0: Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. We want to welcome Mawada in the studio.
1: Thank you. Hi, hi. So basically, I was born with congenital lamellaichthyosis, as mentioned just now. It's a skin rare disease lah. So congenital itself maksudnya born. So memang sejak lahir. Dan ichthyosis tu bermaksud ikan. So according to my parents, bila I dilahirkan, mulut I memang bentuk bulat macam ikan tu. And then my mata, this is basically a few main characteristic ataupun ciri utama this skin disease lah, which is dan tadi tu mulut tu the ikan, kulit tu macam bersisik, so that's why dipanggil ikan ichthyosis juga. And the kering dan sangat tegang. So bila dilahirkan tu dia seolah macam dibaluti dengan kertas minyak. So whenever baby dah start gerak-gerak kan, so waktu tu memang dah start crack. So macam bila I gerak tu, dia crack, so darah lah. And also mata dipanggil ectropion, dia terkelipik sebab kulit ni kat sini terlalu tegang, so dia macam menarik, so dia tak boleh tutup rapat. So macam sometimes bila I tidur kan, diorang pun macam dia ni tidur ke tak tidur, sebab mata tak tahu apa nak tutup kan. So that's the things lah. And then another thing ialah kulit ni dia tak berpeluh, dia tidak boleh berpeluh at all. So sebab tu I tak boleh kena panas lah. Sebabnya bila tak berpeluh, the only way untuk I keluarkan orang kata haba badan tu ialah melalui dengan minum air banyak. So it's go melalui kencing lah. Itu sahaja. Dan stigma-stigma usually berjangkit ke apa kan. So ichthyosis dia tak berjangkit, dia seluruh badan. Dan for now dia sepanjang hayat lah, tak ada ubat lagi as for now.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: sources dia, tapi lagu lebih banyak daripada movie lah.
1: Okay.
0: Jadi dia pilih untuk mengumpul dan membeli kaset sewaktu PKP 2020 lah. Okay. Jadi kalau kita fast forward, jemput dengar adalah daripada 2020 sehinggalah hari ini 2025.
1: Mana kau mula buat benda ni bila kau ada interest terhadap kaset?
0: Betul.
1: Tu. So vinyl kau ada juga?
0: Ada juga.
1: Oh vinyl.
0: Tapi dia adalah perjalanan selepas kaset tu lah.
1: Kau mula dengan kaset.
0: Betul.
1: Dulu,
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Kepada anda yang berada berdekatan dengan UiTM Shah Alam, jangan lepaskan satu perkara menarik yang sedang berlangsung di sana.
1: Kita ada disagree at Rakita Campus Takeover. Dan selain daripada ada live performance daripada disagree, kita juga ada games and also ada pelbagai hadiah yang boleh dimenangi. So kepada anda semua, jangan lupa hadirkan diri di UiTM Shah Alam and make sure ambil gambar banyak-banyak and tag kami di rakita.my.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: telah dilancarkan secara rasmi pada mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga ASEAN ke-44, menandakan satu langkah penting ke arah memperkukuh keupayaan kawal selia dan kerjasama serantau bagi menyokong peralihan tenaga serta sistem kuasa tenaga elektrik saling berhubung di ASEAN. ESR ialah usaha bersama rangkaian pengawal selia tenaga ASEAN, Pusat Tenaga ASEAN dan Sekretariat ASEAN dengan kerjasama perkongsian peralihan tenaga Asia Tenggara di bawah Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk perkhidmatan projek serta Suruhanjaya Ekonomi dan Sosial Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Asia dan Pasifik. Sesi pelancaran rasmi itu menampilkan ucapan pembukaan oleh Setiausaha Agong ASEAN Dr. Kau Kim Hon, Ketua Setiausaha Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Seri Mat Zaidi Muhammad Karli dan juga Setiausaha Jabatan Tenaga Filipina Sharon S. Garin. Sekian saja laporan berita yang disunting daripada Bernama Base. Teruskan mendengarkan kita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera apa khabar semua. Selamat hari Khamis. Harap semuanya sihat-sihat aja. Hari ni 8 bulan 10 2026. Bob dan juga Heidi dekat sini macam biasa lepak dengan korang semua sampai jam 7 petang untuk stop petang.
0: That's right. And kita akan melangkah masuk untuk berita-berita sukan. Stay tuned with us selepas ini dalam Score.

0: Alright guys, sekarang ni awal-awal kita lepak, kita nak borak dengan korang cerita-cerita update sukan. Susulan tamatnya kempen Sukan Asia Air China Goya untuk tahun 2026, Aquatic Malaysia kini fokus kepada persediaan menghadapi Sukan SEA 2027.
1: Meskipun gagal membawa pulang pingat dari Tokyo, skuad renang negara tetap menunjukkan perkembangan positif menerusi 3 catatan terbaik peribadi serta 1 rekod kebangsaan baru dalam acara 4x200 meter gaya bebas lelaki.
0: Setiausaha agung Mas Andy Lau mengesahkan tiada rombakan barisan kejurulatihan buat masa ni dan memandangkan ketua jurulatih iaitu Michael Kino Ross sedang menunjukkan kemajuan yang sangat-sangat baik. So good luck kita ucapkan kepada tim Aquatic Malaysia ini untuk persediaan Sukan SEA 2027.

0: Alright guys, dalam skor sekarang ni nak borangkan korang untuk cerita-cerita dunia-dunia gaming. Legenda Pemburu Pontianak kini kembali. Konami bersama dengan studio Evil Empire secara rasmi mengumumkan permainan 2D aksi eksplorasi Castlevania Belmont's Curse bakal dilancarkan pada 15 Oktober ini.
1: Berlatar belakangkan 23 tahun selepas peristiwa Dracula's Curse, pemain bakal mengawal watak protagonis baru iaitu Rose Belmont yang mewarisi cambuk suci Vampire Killer untuk menyelamatkan bandar daripada ancaman makhluk kegelapan.
0: Bagi korang yang tak sabar nak try game ni, versi demo percuma dah boleh korang download. Menariknya, segala rekod kemajuan dalam demo ni boleh dibawa terus apabila permainan rasmi nanti dilancarkan ke dalam. Alright, so have fun kepada korang semua. Okay, Marga Satu Amar Pati, Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Alright guys, kita akan sambung lagi lepak kita untuk kita masuk selepas ini Frekuensi Fikir.
1: Kita nak usah ada satu festival teknologi Backfest 2026 yang dengar cerita Central Hub model is dead sebab diorang dah berjaya decentralize opportunity daripada Kuching sampai ke pedalaman Pahang. Frekuensi Fikir.

0: www.13mrc.com.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: And you guys, korang stay lagi untuk Rakita. Kita masuk untuk Frekuensi Fikir kita. Alright, so hari ni kita nak borak pasal Malaysian made, from pixels to craft. So secara mikronya, kalau kita tengok ekonomi kreatif Malaysia ni tengah alami kita panggil sebagai tectonic shift. Dulu kalau nak bina kerjaya yang bernilai tinggi ni, korang force kena pergi dekat city-city ni macam Bangsa ataupun pitch agency dekat KL. Tapi pada tahun 2026, Central Hub model ni dah boleh dikirakan sebagai matilah. Tapi kita tengah tengok satu lagi sudut pandang, iaitu decentralization of opportunity daripada Kuching sampailah ke pendalaman Pahang.
3: Dan kita boleh lihat daripada Festival Teknologi Bikefest 2026 di Sarawak sampailah platform Micro Duit Je. Hari ini, jom kita bedah macam mana high-tech IP dan juga high-touch crafts tengah bina rezeki baru. Frekuensi Fikir.

0: Frequency Fikir, and jom kita usah pasal micro entrepreneurship and also digital equity daripada duit je and also from Rural Crafts. Sekarang kita pusing kesentuhan artisan warisan. Platform mega macam Shopee ataupun Lazada ada algorithmic friction yang tinggi untuk artisan kampung yang tak ada laptop ataupun ad budget.
1: So kat sinilah kita tengok wujudnya duit je, satu platform yang sangat-sangat high touch, simple tech, artisan macam daripada orang-orang asli, macam-macam suku termasuk suku temuan pun tak payah nak pening-pening pasal SEO. Diorang just perlu snap gambar, tekan butang voice note dan bercakap dalam bahasa masing-masing.
0: Ini digital equity yang sebenar. Tambahan pula, setiap karya ada digital certificate of authenticity kan. Pengguna tak beli rotan tu sebagai komoditi murah, tapi diorang bayar untuk storytelling dan juga warisan yang kilang pukal tak boleh nak cipta. Frequency Fikir.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, Bob dengan Hedy dekat sini. Okay, kita akan sambung lagi lepak kita selepas ini. Of course, kita nak playback, kita nak recap semula frekuensi fikir kita guys. So thank you korang tuning dekat Rakita ini. Tak kira lah korang dengar dekat 107.9 ataupun streaming rakita.my.
1: Thank you sebab jadikan Rakita ini sebahagian daripada rutin harian korang. Kalau ada kawan-kawan yang belum tukar lagi 107.9, korang boleh pergi sendiri tukar nak tu, tukarkan radio ke 107.9. Alright, kita orang kat Rakita ni, we want to say that we're proud of you and we love you. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Info Raktiviti.
1: Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Kementerian Kesihatan KKM mencadangkan mekanisme perlindungan atau caruman insurans kesihatan diwajibkan bagi pelarian ataupun pemohon suaka yang didaftarkan melalui dokumen pendaftaran pelarian DPP. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata langkah itu bagi memastikan kos rawatan mereka dilindungi selain mengurangkan tunggakan bil perubatan pesakit bukan warga negara. Beliau berkata lagi isu itu bukan semata-mata berpunca daripada kelemahan proses kutipan tetapi turut dipengaruhi kekangan kemampuan kewangan, ketiadaan perlindungan insurans serta pesakit meninggalkan fasiliti tanpa menjelaskan bayaran. Malah tambah beliau lagi, kerjasama menerusi pendekatan World of Government khususnya melibatkan Jabatan Immigration, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar diperlukan bagi menangani isu itu secara lebih menyeluruh dan lebih berkesan termasuk melalui mekanisme pengesahan dokumen identiti. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 Music.

0: lain fikiran lain.
1: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
0: Thank you guys. Korang stay lagi untuk Rakita. Kita masuk untuk frekuensi fikir kita. Alright, so hari ni kita nak borak pasal Malaysian made from pixels to craft. So secara mikronya, kalau kita tengok ekonomi kreatif Malaysia ni tengah alami kita panggil sebagai tectonic shift. Dulu kalau nak bina kerjaya yang bernilai tinggi ni, korang force kena pergi dekat city-city ni macam Bangsa ataupun pitch agency dekat KL. Tapi pada tahun 2026, Central Hub model ni dah boleh dikirakan sebagai matilah. Tapi kita tengah tengok satu lagi sudut pandang, iaitu decentralization of opportunity daripada Kuching sampailah ke pendalaman Pahang.
2: Dan kita boleh lihat daripada Festival Teknologi Backfest 2026 di Sarawak sampailah platform Micro Duit je. Hari ni, jom kita bedah macam mana high-tech IP dan juga high-touch crafts tengah bina rezeki baru. Frekuensi fikir.
1: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi fikir, and jom kita usah pasal micro entrepreneurship and also digital equity daripada duit je and also from rural crafts. Sekarang kita pusing kesentuhan artisan warisan. Platform mega macam Shopee ataupun Lazada ada algorithmic friction yang tinggi untuk artisan kampung yang tak ada laptop ataupun ad budget.
2: So kat sini lah kita tengok wujudnya duit je, satu platform yang sangat-sangat high touch, simple tag, artisan macam daripada orang-orang asli, macam-macam suku termasuk suku temuan pun tak payah nak pening-pening pasal SEO. Diorang just perlu snap gambar, tekan butang voice note dan bercakap dalam bahasa masing-masing.
1: Ini digital equity yang sebenar. Tambahan pula, setiap karya ada digital certificate of authenticity kan. Pengguna tak beli rotan tu sebagai komoditi murah, tapi diorang bayar untuk storytelling dan juga warisan yang kilang pukal tak boleh nak cipta. Frekuensi fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: Rakita 107.9.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Malaysia bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: pop culture. Ini kita bersama dengan Every Aris.
1: Tugas awak sebagai music arranger dan music producer dah laju.
0: Okay.
1: Daripada awak record satu lagu sebulan, awak dah boleh record satu lagu dua hari.
0: Okay.
1: So production timeline tu laju.
0: Okay.
1: So lajulah.
0: Oh, lajulah. Proses tu jadi cepat sikit lah. Tapi awak di bahagian pentadbiran menguruskan company, awak tak rasa ke itu saat ini kan, apabila guna AI apa semua gerbang-gerbang, so awak tak perlu nak gunakan arranger, lyricist apa semua ni, awak boleh cut cost. Dari side pentadbiran sesebuah company, awak tak rasa ke itu akan menjimatkan cost company awak?
1: Dia kalau kita fikir dari sudut menjimatkan cost, yes. Tapi kalau kita fikir sudut quality dan betapa jauhnya kita boleh contribute dekat industri kita ni, mati lah. So cost kita jimat kat tempat lain.
0: Faham.
1: Kita jimat kat tempat lain. Tapi on music production, at least kita jaga lah.
0: Dan of course juga sentuhan manusia diperlukan dalam buat lagu semua kan.
1: Sebab AI ni perfect. AI perfect.
0: Kalau bok
1: main suno lah. Bok main suno kan?
0: Ada main juga lah beberapa.
1: Katalah kita pilih female vocal. Memang itu je suara dia. Tapi awak perasan dia tak ada suara orang Melayu.
0: Tapi saya tak terkejut kalau ada lah, dia akan sentiasa update.
1: Kalau lagi banyak kita masukkan kan.
0: Yes.
1: Adalah suara kita. Kalau perasan dalam suno, tak ada suara Melayu, tak ada melodi Melayu. Dia hanyalah melodi Indonesia, suara Indonesia. Perasan tak?
0: Perasan. Okay, di situlah.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

termasuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.